0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy Ifata Brupungu, Ramifata Brupungu.
0: Mizara Falina Wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi ifacha burupungu, ramifacha burupungu.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupungu Ram Ifata Brupungu.
0: Mizara Falina Wanao.